0: Express on 101.7 FM.
1: Ehun tehun nyame juda busu ya kwa mo jata ukae bemo we shall

0: me ba cho enkrani se ekome senye wa akura mpo timi unity ma me papa anya nkura nkura gro ani yedi o ani obi anyu me oku asante mama abrebi sharp koye ejuma wo ma me papa sharp she manhiafo okachere manhiafo se ewo ya record and all light fm no cash fm any angel me ba cho wa kan se so ye ejuma waba asante yina sase so ye ejuma na se anya ya na gese wa mu manhiafo no kro omanyi na ntwe 50 edu ba bi no sai na ntwe 150 and all kan se gise ono peso kwache ebia manhiafo kwache na ebia ona di bibi kwache omde anya so bi anya wampo me ba cho bi anya wampo and film one kura unya mame papa sharp na hotel nkano mame papa nyangupo ne susu mne tumi ane mepo enya bi adie bia yele vya hibi ano mepa chol de namba asasi suse ya mnani ya mesaremo ne nyu mfura bani fwanchi shebiem na ahoto emra mfama mame papa sana tie evide bia miyejwa mesuba mwa mafaka suwa ka na kase ube siwo overhead nasi so siwa kashwa overhead nasi ya nuwa faka eko new market nuwa kase ube siwo ADB bank agric bank no ADB bank so siwo ADB bank ya biso biya se uko anakache obiya se uko Dr. Sharp wo senipano entimi anchila o Dr. Sharp wa no ya wangu wate sani ya wansu waba wano mdade na mipacho obiya ni ano makula na tika ya muna ujina wawe yuwa mbacho bi sana sharp wa mbacho obehu woni mbebi ya sharp wa mami papa sana tia everyday bi ya estate juma nopa baye frise siya di kopo baye 5:30 ya nyumle mipacho ni ya pom everyday bi ya shenya mima wuti wano mu ya day mimi mao edrope mimi udiye bi ya ni bi ya me medro enzo pese ya estate se ye mao edura udiye bi ya ni bi ya wawe na mbiya apart from there obi o anuma na busiafo abusia mo chiriwe bi o anuma mpewe ena obi o anuma wa wontafo a ompe kusie ne nyoma nyoma bi apart from no me pa cha na mbia ya de ni ntiyetua no me pa cha obesan awe aduane bi a ya de ntiyetua no obesan edi na wangaza papa panyina na mama panyini a wangaza baby wako skua edri ya wati wei mame na wako na akura kituwe biya dadao weyadi eno jise ujaye mwese uwe nam ebi kule mpo abrebi mpo di obi tibi kase oba we nama we na kituwe bi mipacho didu iti ae kuni pa ya poezi mipacho kituwe biya di fra unshu maabenum wangasa gino mbe biya wo didu iti ae kuni ya di san fra unshu maabenum onum kitwa kura onum mame papa sana tie eya nada ni wachira se jawedi anye sana bema yade nai ube numa duro na he aduro biwa onum yade otushwa mipacho ube numa akwe sisi ube u mipacho ni nina ye mwajuma awe yeho apafu achacha kwa takwa mpo ene mumu mipacho ya ye bibia awe yeho mame papa utie men nyame ishirao nwantine ni unchirao fanombe sinibiemu 020 489 74 54 02 04 89 74 54 02 66 14 another 14 69 05 0 55 4 19 96 Eja kwa miye, Dr. Sharp, ne bruni po fri kwa esa ye fri ni kanka su su ni tumi ni ya wande wano to. Dr. Sharp, the diva, Chesa!
1: Yeah, Dr. Sharp, ne nini de wienu, inti ya na wafi namba na watu miya fri ni ya humesu waba ya ba, kwa maa kano to, ye bidi, ye da sipa, Dr. Sharp, amani bo.
2: Okay, FM, 101.7.
3: Yamenu, yamenwe! Eje baboni di adwo ama wubi eti ya menwa fa hin na mahie fufuo ti ase dada da menya wofoi papa nso ba fie ni anwe fufu ya asamu aba na su obei wedi fufu edi edi mprenu ne mprensa da ko beye de ne ehia fufu a akwade wo nwane
2: adura mo adwuma se me ne fi adwuma de di me ni fufu kakra ba o madie no ene wotu me twa mada pasa he aso wo kan na matire nyira

e bi ya dere na bi so aye nyonyo nyonyo o pese mi sro o di ane te sen wa ya e de ananya de pese mi chaina me ba cho mo be kai a enche ye bia o pese mi sro ene ade be to monim se abrante bia wo wo kenya na